Ja, god morgon och välkommen till radion. Så hyggligt att du hör på. Mitt namn är Harald Thun och jag blir med dig fram till 12. Han var en fantastisk konge, det var måten han var det på. Han var klok, han var snill och han var samlande av idag. Så han begraves och vi kommer att köra om du skulle lura på det. Som vanligt fram till 12 och så blir det någon tillpassningar och det är ju naturligt. Men det är lov att nyta god musik, också på sådana dagar. Trängs kanske lite extra också. Luke Combs är här med Days Like These.

0: Kenny Rogers, Tobias Sten och Keith Urban. Det här kommer att bli bra. Men först sista nytt, plocka det blivit 11.
1: Nå är det en timme till Kong Haralds gravfärd starter. Både kongelige och statsoverhoder från många land är på plats för att följa gravfärden från slottet till en ceremoni I Oslo domkirke och vidare till Akershus slottskirke. Det är många folk I centrum för att se på och detta är den största aktionen för norsk politi någonsin. I tillägg till runt 3000 politifolk deltar 3500 soldater I gravfärden. Det kommer till att bli högtidlig, djupt allvar och det kommer till att gå väldigt sakte. Processionen med Kong Haralds båre ska bevega sig med 60 skritt I minuten från slottet till gravfärdsceremonien I Oslo domkirke. Det berättar Arne Bugge Amundsen som är professor emeritus I kulturhistoria.
2: Detta handlar ju närmast om militär precision. Man kan tajma hur lång tid det tar att komma fram och så ska det vara ett regelmässigt tempo så att det kan framstå som ett begravelsesfölje med värdighet.
1: Och gravfärden till Kong Harald följes över hela landet. I kyrkor, kulturhus, bibliotek, på jobb och skolor visas processionen efterföljt av gravfärdsceremonin I Oslo domkirke. I Lillehammer ska folk få med sig begivenheten.
3: Planen faktisk, jeg på jobb, men vi får fri fra 12, så da planen å følge med på den, ja.
4: Han var en stor konge. Han Harald var den enestående person.
3: Jeg tror det blir sterkt, rørende, ikke minst fint.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Ja, god formiddag på en veldig spesiell dag. Vi prøver å gjøre det beste ut av Keith Urban kommer med Wild Hearts.

Det var ett minut stillhet för att markera gravferden till kong Harald som döde 28 august. Nu startar ceremonien i Oslo domkirke där kongelige och statsoverhoder från flera land deltar.